قدر دیسا قدر سنیا قدر پاؤ سکسار قدرت پاتالی آکاسی قدرت سرب آکار قدرت بید بران کے بان قدرت سر بیچار قدرت کھانا پینا پہنن قدرت سر پیار قدرت جاتی جنسی رنگی قدرت جی جہان قدرت نیکیاں قدرت بدی